0: Sorry.
1: آٹو حضرات و خواتین ذرا ملاحظہ فرمائیں تو خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، اپنی ہی بیگم کو دل کا سمویدھان مان لیجئے۔ حضرات یہاں اپنی پر غور فرمایا جائے، ہاں تو اپنی ہی بیگم کو دل کا سمویدھان مان لیجئے، اور میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، جھجکیے مت، خود کو بی بی کا غلام کیجئے، اور اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے، غور فرمائیے، اسی سے ختم مطلب ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے، یو سی سی پر تکرار، گر صبح دوپہر شام آئی لو یو بول کر کرو گے محبت کا اظہار، یو سی سی آئی مین آداب جو ہے

0: Sorry.
1: آٹو حضرات و خواتین ذرا ملاحظہ فرمائیں تو خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، اپنی ہی بیگم کو دل کا سمویدھان مان لیجئے۔ حضرات یہاں اپنی پر غور فرمایا جائے، ہاں تو اپنی ہی بیگم کو دل کا سمویدھان مان لیجئے، اور میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، جھجکیے مت، خود کو بی بی کا غلام کیجئے، اور اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے، غور فرمائیے، اسی سے ختم مطلب ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے، یو سی سی پر تکرار، گر صبح دوپہر شام آئی لو یو بول کر کرو گے محبت کا اظہار، یو سی سی آئی مین آداب جو ہے۔

0: Sorry.
1: آٹو حضرات و خواتین ذرا مراعدہ فرمائیں تو خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، اپنی ہی بیگم کو دل کا سمویدھان مان لیجئے۔ حضرات یہاں اپنی پر غور فرمایا جائے، ہاں تو اپنی ہی بیگم کو دل کا سمویدھان مان لیجئے، اور میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، جھجکیے مت، خود کو بی بی کا غلام کیجئے، اور اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے، غور فرمائیے، اسی سے ختم مطلب ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے، یو سی سی پر تکرار، گر صبح دوپہر شام آئی لو یو بول کر کرو گے محبت کا اظہار، یو سی سی در آئی مین آداور جو ہے۔
2: یو آر واچنگ انڈیا ٹوڈے۔
3: The SIR battle is turning into a wider political face-off over the Election Commission. In Mumbai, Uddhav and Raj Thackeray came together for a joint protest, marking a rare show of opposition unity. Protests have also intensified in Delhi, with opposition parties raising questions over the electoral process. The BJP has hit back, accusing the opposition of selectively targeting the poll body. Take a look at this report.